کچھ اپنانی چاہیے. دوسری چیز ہے کہ آپ کو اپنے آس پاس کے ویکتیوں کا ویوہار یا پھر پرستھتی یدی پسند نہیں ہے تب سبھی کو بدلنے کے ستھان پر چھوٹے موٹے بدلاؤ یدی سوئم میں کر کے دیکھیں تو شاید آپ کو بہتر پرینام سامنے آئیں گے اور یہ چیز دکھائی دے گی. اس کے ساتھ ہی آپ کو رچناتمک کاریہ بھی کرنا چاہیے. جس بھی پرکار کی سرجناتمک یا پھر رچناتمک کاریہ جو آپ کو خوشی دیتے ہیں انہیں کرتے رہنے سے جیون میں اتساہ اور ارجا کا سنچار رہتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہوتی ہے جس کے چلتے آپ کے جیون میں اتساہ اور ارجا کا ایک بھنڈار بنا رہے گا یا پھر آپ کو تناؤ سے مکتی ملے گی, اسے کہتے ہیں اروما تھراپی. ساتھیوں, اروما تھراپی ارتھات سگندھ کی مدد سے کیا جانے والا علاج. یہ تھراپی خاص کر تناؤ کو دور بھگانے اور آپ کو ارجا سے بھر دینے کے لیے بہت کارگر سدھ ہوتی ہے. یدی آپ اس کا اپیوگ کرتے ہیں تب آپ سچ مچ یہ جان سکتے ہیں کہ وبھن پرکار کی سگندھ اور ان کا اثر آپ کے موڈ کو بدل دیتا ہے, آپ کے تناؤ کو ایک دم کم کر دیتا ہے اور آپ اس تناؤ کی دھند سے پرے بہت کچھ سوچ پاتے ہیں. اروما تھراپی میں کئی پرکار کی پرستھتیاں آپ کے سامنے آتی ہیں, کئی پرکار سے اس کا علاج کیا جاتا ہے. یدی گھریلو علاج آپ اس کا کرنا چاہیں تو ایک بہت چھوٹا سا ادھارن آپ کو دینا چاہوں گی. جب بھی آپ سنان کا پانی اپنے سامنے رکھے تب اس میں اورینج یا لیونڈر, پیپرمنٹ یا پھر اسی پرکار کی اتساہ بھر دینے والی سگندھ کی کچھ بوندیں ڈال دیں اور اس جل سے آپ سنان کریں. آپ یہ چیز محسوس کریں گے کہ کس پرکار سے اس سگندھ کے چلتے آپ کا پورا تناؤ دھیرے دھیرے کر کے غائب ہو جاتا ہے. ہم سبھی یہ چیز محسوس کرتے ہیں ساتھیوں کہ جب ہم گرم پانی سے سنان کرتے ہیں تب جیسے ہمارا پنرجنم ہو جاتا ہے. ہمیں کئی بار نئی اتساہ, نئی ارجا, نیا اتساہ, نئی امنگ, یہ ساری چیزیں ایک ساتھ ایک سنان سے مل جاتی ہیں. تو اس کے مہتو کو اندیکھا نہیں کریں. تناؤ دور بھگانے کے لیے روزانہ آپ کو اپنے سوبھاؤ سے سمبندھت ابھیاس تو کرنا ہی ہے کہ آپ کو سکاراتمک سوچ بنا کر رکھنا ہے, آپ کو سوئم کو سکاراتمک روپ سے یا دھناتمک روپ سے بدلنے کی کوشش کرنی ہے, اچھے طریقے سے اپنے ویوہار کو رکھنا ہے, پرستھتیوں کو اور لوگوں کو بدلنے کے ستھان پر خود کو بدلنا ہے. لیکن یہ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جیسے کہ اروما تھراپی. اس میں سگندھ کے ذریعے آپ سوئم کے موڈ کو بدل سکتے ہیں. جب آپ کا موڈ بدلے گا تب آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ جو تناؤ تھا وہ کتنا بیکار کا تناؤ تھا. وہ تناؤ آپ کو صرف تکلیفیں دے سکتا تھا, آپ کی ارجا کو خرچ کر سکتا تھا لیکن آپ کو دے کچھ نہیں سکتا تھا. یدی آپ نیمت روپ سے اس ابھیاس کو کرتے رہتے ہیں تب یہ چیزیں آپ کے سوبھاؤ میں آنے لگتی ہیں. آپ کو ان چیزوں کا بودھ ہونے لگتا ہے کہ تناؤ کرنے سے کبھی بھی کسی سمسیا کا سمادھان نہیں ہوتا. سمسیا کا سمادھان ہوتا ہے ہمارے اپنے پریتنوں سے. تو ہم جو ارجا تناؤ کے روپ میں خرچ کرتے ہیں اس ارجا کو اپنے پریتنوں میں لگائیں تو واقعی تناؤ ہوگا ہی نہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھیوں, یدی آپ صحیح طریقے سے نیند لیتے ہیں, آپ صحیح طریقے سے شواس سمبندھی کریاؤں کو پورا کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کے تناؤ کو کم کرنے میں بہت مہتوپورن بھومیکا نبھاتی ہیں. ساتھیوں, شواس سمبندھی کریائیں جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں, پرانایام یدی کیا جائے, دن میں نیمت ایک سمے نکالا جائے اور اس میں پرانایام کیا جائے, اس کے ساتھ ہی نیند کو پورا ستھان اپنے جیون میں دے, تھکان کو سوئم پر حاوی نہ ہونے دے تو جیون میں اتساہ ہمیشہ بنا رہے گا. تو ساتھیوں, یہیں پر ہم سمپن کرتے ہیں سواستھیہ کاریکرم کے اس انک کو اور اب باری ہے ہمارے آج کے کاریکرم کے پرشن کی. تو آج کا ہمارا کاریکرم کا پرشن ہے, سگندھ کی مدد سے کیے جانے والے علاج کو کیا کہتے ہیں؟ پرشن ایک بار اور سنیں, سگندھ کی مدد سے کیے جانے والے علاج کو